فاديله خيار يوسع بلدي. رأيت الآن مرفوضة وسيدي توكي دها في بكتر ورماشي لازم أكاد الحطر شفتو كي ريسا هي كي كدرو عدا من ميراسا جرمي نيه ميروان دارتا هجيبي نيه رائع الله دیا کھانچو آور پاسو دیا چڑھیاں لگیا رو پہنے ہے ایک کردہ ہے ازاد کیلئی ازاد آور آپ پانی کردہ کی پتا جرائع الله دیا ازاد سے صدقے سانوں میں کوئی بچنا نہ کردہ پر آپ پر کردہ کوئی بچنا آور جڑے ہیں انہیں نار مل کے ازاد سے کی پتا کسی بھی مبار گرو سن لے کوئی بڑی گا تو رائے دلاغ میری سنگر رہن دا پیارا نالے روئی جانتا ہے نالے پردہ ہی پہلے سے بولے گا پچھے ساری سنگر چھتا

جس وقت کو لین تو آیا رام نام سنتن کر پایا تج ابان لیا منمون رام نام ہردے میں تو لاد کے

پاتشاہ امراو خان تائے ڈیرے جاسی رنگ ترنگ قریب مست رنگ ترنگ قریب مست سب لوگ سداسی کاوی سے کھوسائے خان سبے اٹھ جاسی

جو پڑتال ہے جس نو پڑتال گرو ماتندر کیا جاندہ ہے اس دا بھاو ہے کہ تال نو بدل کے گائن کرنا جیویں ہن پہلا جو رہاؤ ہے وہ دھوپت تال چایا ہے ہن تال بدل گیا اس نو اسی دیپ چندی کہنے ہیں 14 سور دا تال ہے تال بدل گیا ہے اس نو پڑتال کہاں گے اور شری گرو مہاراج جی نے پڑتال بھی بڑے شبد اچارن کیتے نے تو آپ ذرا اس کا بھی رس تھوڑا جا لو

حضر کرم ہے کہ آپ امرت بانی آب حیات سڈے مٹی کے کسوریا پیڑ لیے آمادہ ہوئے ہو. جیڑی وڈیائی ہے گرو گرنتھ صاحب دی, جو بھی بخشش ہے گرو گرنتھ صاحب دی, ہوں آپ درباری کانڈا سنو گے. ایک کانڈے دی وار ہے گرو رام داس پاتشاہ دی.

جن کی کل موڈھن کی مہا، جنہ دے کل خاندان ان پڑھ سن مور سن، انہاں نو پڑھا کے گردیو نے نرملے سنت بنا دیتا. جن کی کل موڈھن کی مہا، اکھر بھیو نہ جانے کہاں، سے پنڈت تب پڑھ پڑھ بنے، نج سمتا کس کو نے گنے، امگادر تے شیر بنائے، بائس ہنس چال سکرائے. جدرا تو شیر تے کاواں تو ہنس بنا دیتا،

0: جگتا ہے جیسے سپنا بنست رتنا بارو پیت بنائی رچ پت رت نہیں دن چار تیسے ہی اے سکھمایا کے پرجو کہاں گوار
1: اجو سمجھ رچ بگڑیا نہیں اجو سمجھ رچ